Kajasovci, on tavai sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon, ek tausi, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona, eguanma, egimigosia, egoma, waskamtik, kakke, kamiunagon.